0: You.
1: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
3: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
4: Dobro jutro.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.

0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Ne